0: 拿这一块。
1: 哎，怎么不吃啊？
2: 病从口入，病毒容易由唾液传播给他人。使用公勺公筷，共享健康生活。
3: 好饿呀，怎么能乱丢呢？是啊，吃不到呀。正确口味，不要乱扔垃圾。
4: 少开一天车，选择一次步行或公交，为城市的天空添一份清新。文明出行，环保有爱。
5: 这个怎么打不开呀？
6: 哎呀，之前不是教过你吗？
7: 我们总是急着前进，却忘了是谁
8: 没关系
7: 曾耐心地教会我们每一步。这一次换我们等他们，孝亲敬老，温暖相伴。
9: 不要给大山添乱。
10: 宝贝，咱给垃圾找个家，别弄脏这么漂亮的草地。
11: 记住啊，美景带不走，垃圾一定要带走。
12: 守护绿色底色，共建美好家园。
13: 您好，您购买的包裹因物流问题丢失，现在为您办理3倍退款，请您点开我发给您的链接。
14: 通过正规渠道购买电动自行车及电池，拒绝3无产品，从源头减少火灾风险。不擅自改装电池、加装音响、照明等，避免造成线路超负荷引发火灾。守护生命安全，杜绝电动车火灾隐患。
15: なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
16: 私が無能なのであります。
15: 上流杯から手に入れたおい、いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同社オファンの見解にも劣ってる。
16: 行こう。

0: 薬品についてはドゥ・シャオハンを使います。
1: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしてもヤンフェイを排除しろ。言ったはずだ。ヤンフェイに対しては最高に警戒せよと。
0: はい。
1: これからどうするつもりだ、
0: 河野さん。

0: 说人家跑到济南，可是专门来找你，你跟他到底怎么回事啊？你
1: 能怎么回事啊？
2: 这刘景怡的事我还没招呢，
3: 丫头添什么乱？
4: 不是队长，长那丁潇潇那不是大海捞针吗？咱
5: 这是区委的命令，谁也别多废话。
6: 局座，电台那个电台又出现了。
7: 電遊山は日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。奴の成功、リャンフェイの頃の騒ぎじゃない。
8: 私の不徳のいたすところであります。
7: 反省はいらん、欲しいのはリャンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
9: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
7: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
9: ご安心ください、劉仁義がいる限り、リャンフェイはやってまいります。
7: リャンフェイの出方を待って、おとなしくしてろと。
9: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ、奴はすでに中心病院出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前呪弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
7: 何だ。
9: 現在济南に丁雨山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁雨山は逆らえますか。
7: なぜそれを知ってる。
9: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
7: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
10: はっ。
11: 丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
12: 嘿，
11: 去吧。
13: 你用刘景仪调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
11: 行，那我就再刺激刺激梁飞。

0: 潇潇知道锦衣姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
0: 可是潇潇可没有这个心眼。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯。那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南，一定住高档酒店。
2: バカバカ！どういうことか？見つからないのか？早く刺せ！早くしろ！早くしろ！早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く刺すんだ！
3: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんなヒットライン警察へ通報してやる！死な豚のような半端な仕事をしてバカバカ！
2: 分手整个酒店，所有房间都要查。一个都不能放过。

0: 報告見つかりませんでした。
1: 像你们这么找能找着什么？封锁宾馆，任何人不得出入，所有客人到大堂集合，一一盘问，遇到可疑的立即扣押。另外盘问一下所有的服务员、领班、工作人员，问问他们昨天晚上有什么人进出。
0: 是。
1: 行きなさい。
2: これが帝国の治める地位なんか。恥だ。すいません、全くもって恥だ。
3: 失礼、武田さんですか。
2: 誰だ。
3: 情報局、杜小芳です。
2: 中国人か。找不到文件，你们都要一次谢罪。
4: 嘿，
2: 八个五六个，
5: 快走，
6: 慢点，
5: 站住，谁都不准走，全部到大堂集合。
7: 刚才不是查过了吗？
5: 少废话，走。哎
7: 哎，
5: 走，
7: 你
5: 快点，
7: 走就走，
5: 快走。

0: 可能还不知道。
1: 那这茫茫人海的上哪儿找去了？
0: 杨飞呢？
1: 他说上午去几个病房看看，然后和他们碰头，现在没见着人，不知道怎么样。
0: 走，我们去看看。
2: 哎呀，您这啥？啥事？不许进这地方！
3: 你看，我给你写的，打死小人
2: 去。来，你别在这待着，来，进来。
4: 保証いたしますよ。この神南旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバドウチェンのお供でも。
5: よし、天下第一戦か。一見の価値ありだな。
6: 報告、妖怪で兵士には混沌、犯人は不明です。
5: 何？
4: 梁飞、ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
6: 急げ。
7: あそこにいるぞ。
6: あそこだ。
7: おい、
6: 急げ。
7: 早く
6: 上だ。
7: 上、
6: 捕まえろ。
7: 早く
6: 追いかけろ。

0: 对呀，我说这屋子里怎么那么酸呢？闹了半天，合着你喝的这不是酒，是干醋啊？
1: 为什么每次我都输给梁飞？为什么我不能像梁飞一样痛痛快快的打鬼子？今天我算是明白了，因为咱们是特战局的人，我们得服从命令，讨好上司。真羡慕梁飞，自由自在啊，想杀鬼子就杀鬼子，从来不用担心自己的前途。他才是真正的战士。
2: 你说的对，但这话从你嘴里说出来，我还真不是。
1: 对呀，
0: 凯文，你不会是向梁飞认输了吧？
1: 认输？我凯文再怎么说也是特战局的第一杀手，我不会让他压我一辈子。
3: 山田司令官殿，どうか一刻も早く書類を見つけてください。
4: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
3: はい。
4: なんだね、そんなに重要な書類とは。
3: どうか全力での捜索を、大日本帝国のメンツに関わります。
4: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
3: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
4: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
3: はい。
4: 誰が盗んだか知ってるか。梁飛。
3: 梁飛？
4: 君の言う機密文書に暗号があっても、破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
3: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
4: 座敷計画？
3: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
4: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。
3: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
2: 真是丁娇娇动到手的。
5: 哼，真是阴差阳错了。哎，丁娇娇在我这儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把她给送回去。
2: 放心，明白。
6: 梁飞，要不要留下帮你？
5: 谢了，需要的话跟你们说。

0: くも重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢、無能、貴様らすぐに探させ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。どこにでも出るな、リャンフェイの奴は。貴様らはどうにかできんのか。
1: カカ、リャンフェイは神出鬼没でございます。常に我々は受け身になっております。ですがご安心を、こちらには良人いいという餌がございます。奴はきっと食いつきます。
0: お嬢さん、いいか、その女八郎とこの書類とではな、書類が重要だ。
1: カカ、その書類はおそらくリャンフェイの手元にございます。奴がこの重要性に気づかないはずはない。
0: では貴様らは一石二鳥を全力で狙うんだ。
1: はい。
2: 能帮我一个忙吗？哦，如果让你为难了，那就算了。
3: 怎么了？你说吧。
2: 这个屋消毒水味道太重了，你能帮我把窗户开开，通通气吗？
3: 对不起，我们这有规定，不能开窗。
2: 啊，可是这个味道实在是太难闻了，或者。你帮我找个什么东西稀释一下也好啊。
3: 那要不这样吧，我帮你搬盆花上来，那样的话味道可能会好一些。
2: 好啊，或者你帮我弄盆康乃馨放在那个窗台上。
3: 嗯，那你等等，我这就去拿。
4: 吃点东西。

0: 報告、不審者はいません。
1: 何？
2: 報告、梁平は秘密病院で女八郎強奪、同隊長が追撃中で、隊長に増援と。
1: また梁平院でやられたか。急に行くぞ、急げ。
2: はい。
3: お前は部隊の職です。
1: 行くぞ。
2: はい、早く早くぞ、行くぞ行くぞ。おい、早く早く急げ。
0: 快快快快，往里冲！快，猴子掩护！快快快，往里冲！前面运往回滚！
2: 捕まえろ！捕まえろ！
0: 快点！
4: 快快快！
0: 再下！
4: 小心！
0: 再下！
4: 小心点，走！
5: 别动！
4: 别动！
5: 出来！
4: 都别动！
5: 出来！出来！快！快！
4: 坐这边。
5: 快点！快！快！滚！
0: 彩霞，猴子，到里边看看，把人都给我揪出来。
4: 好，跟我走。
2: ここに逃げたぞ。
1: それにしろ。
2: ここだ。お前ら
4: 出て行
2: け。出て。離せ。離せ。
4: 走。出て。走。
2: 走。
4: 走。
2: 走。こっちだ。
4: 快。
2: 離せ。
4: 走。给我出来。快走。你们给我出来。
6: 出来。
7: 走。
1: 是啊，是啊。走。

0: 来头不小
1: 啊。山梨レカです。
2: 对。
3: バカが！無能め！武田が梁平に捕まったのと。よく聞け。武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やる気やが。
2: 貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、梁兵を捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀雄山の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么重要的文件八路军都破译了，你们是干什么吃的？你让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说。
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。你看，就是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
6: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。

0: します。
1: 入れ。彼女知ってるか。
2: もちろんです。私の助手です。
1: 助手ではないぞ、むしろ上司だ。貴様は我が軍にいる密偵、かの有名な狩原久美子を聞いたか。彼女だ。
0: あ、君が情報局の久美子なのか。どうして黙っていたんだ。それに私の部下になるなど、なぜ長いこと騙していたんだ。
3: 社長、もし黒龍会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。長いこと隠していて申し訳ありませんでした。私は黒龍会河北方面の責任者として、この身分を知る者はごくわずか。黒龍会とは軍の直属ではなく、我々自身の任務を有してます。その任務とは、中国人ドン・シャオファンの身分で帝国へ尽くす。カカ、ご安心を。私は恩は仇では返しません。今の唯一の目標、リャンフェイの殺害、そのために軍とカカの協力が必要です。
1: よし、では朗報が来るのを待っているよ。
4: はい。
5: 请一请，亚萍，你比潇潇成熟，这一路上老板你看好潇潇。
6: 我会的，
5: 坐。梁飞一定跟你说了我想留下来的事情吧？
6: 说了，但是这件事情要征求你父亲的同意，只要你父亲同意了，我们肯定欢迎你。
5: 我想你未必真的欢迎我吧。
6: 为什么？
5: 因为你知道我想留下来是为了梁飞，因为我喜欢他。
6: 为什么要跟我说这些啊？
5: 因为我知道你也喜欢他。
6: 亚萍，虽然咱们两个没有太多的交流，可我明白你的心思。梁飞是个大英雄，你喜欢他没有错。
5: 你真的这么想？
6: 亚萍，咱们一起经历了那么多的事情，一起经历了生死，可是亚萍，你要明白，感情的事情是不可以强求的。亚萍，只要梁飞心中有你，我就会把我的感情藏起来，由衷的祝福你们。
5: 不管怎么说，我是不会输给你的。
0: 走，快点。
7: 腿捆结实点啊，别让他跑了。
8: 孩子，
9: 哎，咋了？
8: 黑子，咱俩关系怎么样啊？
9: 挺好的。
8: 我也觉得，你看他这么绑着我，特别不舒服。你别听梁飞的，给我解开。
9: 其实吧，我觉得你还是回去好。嗯，为啥呢？你要是在这儿出点啥事儿，我们担待不起。
8: 你担待什么呀？你个黑黑黑黑黑黑！
9: 我本来就黑。
8: 你个臭黑黑！
9: 那个天还没黑呢，天黑之前肯定把你送回去。
8: 你松不松开你？
9: 啊？哦，你看你们笨的连绑个人都不会，我来吧。
8: 亚萍姐，亚萍姐。

0: 報告、集合完了しました。
1: 出発。
0: はい、出発。
2: ルーシャオハンは武田の移送に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒龍会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
2: 司令官、ルーシャオハンがいかに名声のある組かとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒龍会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
4: はい、お
5: っしゃる。看着没看？
6: 站住。
7: 武臣信很重要，鬼子可能会营救，路上小心点。
6: 放心吧，留着神。
8: 松开了，回去啊！给我向你爸带好。
9: 我跟你没完。
6: 梁飞，谢了。
7: 还谢什么呀？行动嘛，需要统一部署，功劳也不是我一个人的。彩霞、亚平都出了不少力。
6: 走了。
5: 来了，快走！
10: 凯文一直都不服你，现在服了，只是嘴上不说。
7: 这都不重要，重要的是大家都在杀鬼。
10: 嗯。
7: 哎，前面呢就是五十三军的辖区了，就安全了。替我照顾好。
10: 放心吧，不用你管我。梁飞，我一定会回来找你的。
7: 回来的时候，我们会热烈欢迎你加入我们队。
11: 对对对对，
10: 我会记住你这句话。

0: 助けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、助けてくれ、助けて。
1: 后面走，饶先生的后面，你把路给我让开。
0: 助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴。
0: 助けて。
2: 動くな。
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ。
3: 你们赶快投降吧，已经被包围了，否则格杀勿论。

0: Kaka.
1: ¡20分前! 新53軍が進行を始め、 10分間もの放火の後、 我が軍右翼を突破し、 左翼の砲兵陣も占領した。 久美子、言ったではないか。 輪車を射さえなければ、 輪遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。 買いかぶっていたようです。 まさかこんなに薄情と。
1: いくら密偵の鼻でからといって、 むやみに一将軍の責任感など押し量るな。奴は名将、娘なんかのために正気を逃さない。認めねばならん。ディン・ユーシャンは傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせやがるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては、多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら、復讐はしないのか？好きにするがいい！

上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！